0: temperatura, 10 stepeni najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 na Palama, u Višegradu, Rogatici, Gacku, Nevesinju. 14 je sada u Foči, istočnom Sarajevu, Srebrenici, a 15 stepeni u Zvorniku, Han Bijesku. 19 stepeni je i u Doboju, Derventi, Brčkom, Tesliću, 20 u Trebinju, Mrkonjići gradu, Modriči, Šipovu, Bileći. 21 stepen je u Novom gradu, Šamcu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Bijeljini. 23 stepena je u Gradišci, 25 u Banja Luci.
1: Prognozu vremena pripremila je Dragana Todorović.
2: Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma toplo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Na sjeveru i zapadu lokalno kiše ili prolazni pljusak. Vjetar umjeren i jak, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 29 do 40 stepeni Celsijusa. Idućih dana uglavnom sunčano i veoma toplo. U subotu lokalno moguća prolazna kiša. Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na hronične bolesnike i osjetljive osobe. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.

0: 6.25 minuta, 21. avgust pred nama, na današnji dan 1690. godine. Austrijski car Leopold I je ukazom poznatim kao privilegijum dao Srbima koji žive na teritoriji Austrije određene povlastice. Privilegijum je uvažio zahtjeve srpskog sveštenstva i naroda i garantovao slobodu vjere, upotrebu julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih sveštenika.
1: 21. augusta 1780. rođen je slovenački slavista Jernej Kopitar, cenzor austrijske vlade za slovenske i grčke knjige, za srpsku kulturu značajan kao pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića. Zalagao se za narodni jezik u književnosti, mada nije bio dosljedan, pisao je na njemačkom, najviše zbog beznačajnog broja čitalaca na slovenačkom jeziku. Podstakao je Vuka da sakuplja narodne mutvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rječnik. Postavio je takozvanu panonsku teoriju o porijeklu staroslovenskog jezika.
0: 21. augusta 1798. godine rođeni francuski historičar i pisac Gilles Michelet, izuzetan stilista, autor više istorijskih, filozofskih i lirskih spisa. Bio je protivnik monarhije i crkvene hijerarhije, a s naklonošću je pisao o buržoaskim revolucijama.
1: 1904. na današnji dan rođen je američki džez muzičar afričkog porijekla William Count Basie, kompozitor i vođa orkestra. Osnovao je 1937. orkestar sa vrhunskim muzičarima, uključujući pjevačicu Billie Holiday i trubača Buck Claytona. Ovaj orkestar je ubrzo stekao slavu najboljih swing orkestra u svijetu.
0: Na današnji dan, 1940. godine, dan poslije atentata u Mexico City, umro je ruski revolucionar Lev Trotski, jedan od vođa oktobarske revolucije. Sovjetska vlada je odbacila odgovornost, ali je ubrzo se ispostavilo da je ubistvo koje je počinio jedan španski komunista naručio sovjetski bolševički diktator Stalin.
1: 1941. 21. augusta umro je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. Napisao je više od 1000 poema, 24 drame, 8 romana i najmanje 8 tomova pripovjedaka, više od 2000 pjesama i mnoštvo eseja. Pisao je na bengalskom jeziku, a poeziju je sam prevodio na engleski. Napustio je tradicionalni književni bengalski i pisao na govornom jeziku, a glavni cilj mu je bio povezivanje istočne i zapadne kulture.
0: 1958. godine na današnji dan umro je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, nadareni polifoničar koji je osnovno nadahnuće crpio iz narodnih motiva, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent Narodnog pozorišta, direktor opere, član Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije.
1: Trupe država Varšavskog pakta osim Rumunije su na današnji dan 1968. okupirale Čehoslovačku poslije prelaska granice te zemlje pred ponoć 20. augusta. Oko 200

10 stepeni, ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je na Palama, u Višegradu, Rogatici, Gacku i Nevesinju, 14 stepeni, sada je u Foči, istočnom Sarajevu i Srebrenici, 15 je u Zvorniku i Hampijesku, 19 u Doboju, Derventi, Brčkom, Tesliću, 20 stepeni je u Trebinju, Mrkonjići gradu, Modriči, Šipovu i Bileći, 21

0: odnosa.
1: Tražit će se odluka o tome koju imovinu neophodno osigurati, navodi se u izveštaju stečajnog upravnika. Među predlozima stečajnog upravnika za nastavak stečajnog postupka je pokretanje tužbi protiv kupaca koji su 12. juna na dan otvaranja stečaja pozvani da izmire dug, a koji to do sada nisu učinili.
0: Danas se stiže nova oprema za fabriku Jumko u Drvaru, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilikom nedavne posjete proizvodnom pogonu u Drvaru, Vučić je tada rekao da će biti uloženo još 140.000 evra u opremu i poručio da na podršku Srbije uvijek mogu da računaju.
1: Srbija nastavlja konkretnu razvojnu podršku u opštini Drvar, što dokazuje i najavljena isporuka opreme za pogon Jumka, izjavila načelnik opštine Dušica Runić. Ona je rekla da će oprema koju će dobiti pogon Jumka u Drvaru unaprijediti i olakšati rad u najbrojnijoj proizvodnoj firmi na području opštine, ali i kantona 10.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje narednih dana reakciju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na njegovo pismo u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji i dodao da vjeruje da Rute želi da osigura bezbjednost i sigurnost za sve ljude na Balkanu, navodeći da je u pismu zatražio veća prava za Srbiju i Srbe na Kosovu. Vučić je za radio televiziju Srbije naveo da je u pismu postavio i pitanje mosta na Ibru i istakao da je taj most uvijek bio dio dijaloga.
2: Sada žele da ga izmesti iz dijaloga zato što neke zemlje članice takozvane zapadne alijanse hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoletstvo prošlo od samoproglašenja kosovske nezavisnosti, dakle, a oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svetu koje tu nezavisnost ne priznaju, a pre svega imaju problem sa Srbijom koja ne želi da tu nezavisnost prizna. Tako da ja sam uputio jedno, čini mi se, racionalno, razumno, dobronamerno pismo u želji da NATO, dakle preko KFOR-a, u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, koja je osnova i temelj za dolazak KFOR-a i boravak NATO trupa na Kosovo i Metohiji, preduzme odgovarajuće mere u cilju zaštite srpskog stanovništva.
0: Francuska, Njemačka, Velika Britanija i Italija osudile su plan Izraela da raspiše tendere za izgradnju stambenog kompleksa na okupiranoj zapadnoj obali.
1: Odluka izraelske vlade da objavi tendere za građevinske projekte u okviru projekta izgradnje naselja E1 je neprihvatljiva, navodi se u zajedničkom saopštenju lidera četiri zemlje. Skoro sve zemlje svijeta i mnoga tijela Ujedinjenih nacija smatraju da su izraelska naselja na okupiranoj zapadnoj obali protivna međunarodnom pravu, a Izrael to osporava pozivajući se na historijske i biblijske veze sa tom teritorijom.
0: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Banja Luci sa studentima iz Republike Srpske koji su stipendisti fonda dr. Milan Jelić.
1: Sastanku će prisustovati ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Dragana Stilović, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
0: Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva, otadžbine i rasejanja počinje danas u Trnovu, a do 30. avgusta bit će održana više lokacija na području istočnog Sarajeva.
1: Svečani program počinje molibanom u crkvi svetog velikog mučenika Georgija u Trnovu, nakon čega će uslijediti svečani defile učesnika. U nastavku programa posjetioci će moći da uživaju u nastupima folklornih društava, izbornih pjevačkih grupa i narodnih guslara.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili su na Islandu ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za UEFA ligu konferencija. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Borca savladali su na gostovanju na Islandu ekipu Vikingura iz Reykjavika rezultatom 3-1 u prvom susretu play-offa UEFA lige konferencija. Borac je golovima Juričića u 21. i Jojića u 23. minutu poveo sa 2-0, Sigurdsson je u 75. smanjio iz penala, a 3-1 Borcu donosi Juričić u 86. minutu. Revanš u Banja Luci na rasporedu u četvrtak 27. augusta. Pobjednik ovog dvomeča ide u ligu konferencija, dok poraženi sastav završava takmičenje u Eurokupovima. A u istome takmičenju fudbaleri Partizana izgubili su sinoć na gostovanju u Madridu od ekipe Hetafea rezultatom 3-1. Revanš utakmice u Beogradu na rasporedu je 27. augusta. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć u Beogradu češki tim Viktoriju iz Plzenja rezultatom 3-0 u play-offu za Ligu Evrope. Revanš susret u Češkoj na rasporedu je u četvrtak 27. augusta. Pobjednik ovog para ide u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenja nastaviti u UEFA Ligi konferencija. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu ekipu Francuske sa 98-87.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje o izvršenju pravosnažne presude protiv BHRT-a od 12. maja ove godine.

pomaže u gašenju požara u okolini Trebinja. Posada helikoptera pridružila se lokalnim vatrogasnim jedinicama, Republičkoj upravi civilne zaštite i građanima koji su uspjeli da požar stave pod kontrolu. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika ponovo se tokom noći aktivirao uz pomoć vjetra. Fudbaleri banjalučkog BSK-a gostovaće večeras u 20 časova kod ekipe Sarajeva u trećem kolu Premier lige BiH. BSK nakon dva kola ima 3 boda, dok je Sarajevo, koje je utakmicu manje, ima osvojilo je 1 bod. Danas sunčano i vruće, dnevna temperatura do 40, trenutno u Banja Luci 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
0: Posjetite 9. festival domaćih proizvoda i usluga. U srijedu, 26. avgusta, na ostrvu Stara Ada u Banja Luci, UMEK okuplja više od 100 izlagača iz cijele Republike Srpske. Otkrite najbolje što domaća privreda nudi. Degustirajte domaće proizvode, upoznajte njihove proizvođače i provedite dan u odličnoj atmosferi. Ulaznice koje uključuju degustaciju svih izloženih proizvoda kupite na gigstix.ba, u poštama Srpske ili na Trgu Krajine. Vidimo se u srijedu 26. avgusta na 9. festivalu domaćih proizvoda i usluga. Domaće je najbolje.

0: u Srbiji.
1: Ruske snage oslobodile su naselje Zeleno u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korišćenje bespilotnih letjelica za udare duboko unutar ruske teritorije, ali američki predsjednik Donald Trump nije podržao tu ideju. Opširnije Bojana Mandić.
2: Ruske snage oslobodile su 11 naselja za nedjelju dana. Sistemi PVO oborili su 70 vođenih aviobombi, 17 raketa sistema HIMARS američke proizvodnje i Vampir češke proizvodnje, 26 krstarećih raketa dugog dometa Flamingo, kao i 8477 bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ruske snage su oslobodile naselje Zeleno u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su oružane snage te zemlje tokom protekle noći izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti, duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice. Zelenski je u objavi na platformi X rekao i da je Ukrajina tokom protekle noći pogodila i rusku vazduhoplovnu bazu u Volgogradskoj oblasti na jugu Rusije.
3: Nastavljamo kroz naše duboke udare da vraćamo posljedice rata tamo odakle su i došle. Sinoć su naši duboki udari pogodili rafineriju nafte u Permu više od 1600 km od granice i vojnu vazduhoplovnu bazu Marinovka u Volgogradskoj oblasti.
2: Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korištenje bespilotnih letjelica sa sistemom Starlink za udare duboko unutar teritorije Rusije, ali američki predsjednik Donald Trump nije podržao tu ideju, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Zelenski zatražio je Trumpa da razgovara sa Elonom Muskom o dobijenju dozvole da Ukrajina koristi Starlink van svojih granica. Međutim, prema riječima onih koji su prisustvovali sastanku u ovalnom kabinetu, Trump nije dao nedvosmislen odgovor i po svemu sudeći nije podržao taj plan. Prepreku za Kijev mogao bi da predstavlja i promjenjiv stav samog Maska koji je pozivao na okončanje sukoba. Zahtjev Ukrajine dolazi u trenutku kada se ta zemlja bori da se suprotstavi intenziviranju ruskih raketnih napada i dronova, a ruske balističke rakete predstavljaju najveći izazov jer Kijevu nedostaju presretači raketa Patriot.
1: Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je uz asistenciju robota operativni zahvat u gradnje koljena. Ovaj zahvat, koji je prvi put izveden na našim prostorima, predstavlja značajan iskorak u savremenoj ortopediji. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: U prvom zahvatu u gradnji koljena korištena je robotska tehnologija najnovije generacije, čiji su prednosti višestruke, rekao je ljekar Klinike za ortopediju i traumatologiju Vladimir Anđić.
5: On ima određenu tehnologiju koja nama omogućava da budemo što je preciznije mogući. Ima posebna ubodna pila koju mi kad koristimo, on precizno svede na par na milimetar. Dakle, ne možemo da tako kažemo ciječemo ni milimetar više, ali ni milimetar manje. Operativna tehnika je takva da mi odredimo pomoću robota veličinu implanta, njihovu poziciju kako bi sveli oštećenje tkiva koljena na što manju moguću mjeru.
4: Uvođenjem robotske asistencije operativni zahvat u gradnji koljena brži je i sigurniji uz minimalnu mogućnost grešaka. Ljekar Nemanja Tomić.
6: Prije su proteze manje trajale, bile su od jednih materijala, sad su napravljene od skroz drugih, čvršćih, boljih materijala. Životni vijek preživljavanja proteze sada je preko 20, 25 i 30 godina.
4: Da je robotska asistencija budućnost u medicini, smatra i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. Kaže da je UKC pionir u njenoj upotrebi sa nastojanjem da bude uvedena u svakodnevni rad.
7: Počeli smo ovo jedan od prvih koraka u robotskoj hirurgiji, sigurno ne posljednji, i ubijeđen sam da će Klinika za ortopediju raditi još novih operacija, novih zahvata.
4: Robot koji je uveden u UKC-u nudi mogućnost preoperativnih dijagnostičkih procedura koji putem svojih senzora i mehanizama pravi 3D prikaz ekstremiteta, rečeno je na konferenciji za novinare u Banja Luci.
1: Kultura. Polaganje vijenaca na spomenik Petru Kočiću u Banja Luci počelo je obilježavanje Kočićevih dana, koji će trajati naredna 3 dana, a okupit će ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije. Kočićeve dane organizuje grad Banja Luka. Opširnije Gordana Prtina.
8: Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji Kočićevi dani bit će zasnovani na prepoznatljivom konceptu. Dan istine, dan slobode i dan otadžbine, a grad je pripremio više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, gomionici i na Stričićima.

0: gostovanje predsjednika Srbije tokom nedavne posjete.
1: Aktivni požari na više lokacija u Trebinju, gašenju pomaže helikopter MUP-a Srpske.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.

0: Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici projekat sufinansiranja produženog boravka za djecu u privatnom predškolskim ustanovama, kojim je utvrđen fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete. Vrijednost projekta iznosi 1,2 miliona maraka, a realizovat će se putem Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske. Na sjednici vlade odobrena je i inicijativa u vezi sa prepoznavanjem projekata od javnog interesa, a odobrena je i jednokratna pomoć za penzionere u rasponu od 80 do 120 maraka. Opširnije Srđan Kecman.
1: Roditelji djece koja pohađaju privatne ustanove za produženi boravak neće više morati da plaćaju mjesečni puni iznos, već će ih vlada sufinansirati fiksno sa 200 maraka. Ovo je poručio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Naglasio je da će kriteriji koje roditelji moraju ispuniti biti potvrda o prebivalištu, dokaz da je dijete upisano u školu od 1. septembra, kao i da nije bilo mjesta u javnoj ustanovi za produženi boravak.
2: Navedeni projekat traje od 1. septembra 2026. godine i traje cijelu školsku godinu, odnosno do kraja juna, odnosno 30.6.2027. godine. Pravo da podnesu zahtjev imaju 30 dana od momenta upisa u predškolsku ustanovu.

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. Požar koji je juče izbio u Drenovom dolu na Zupcima na

12:30, a u nedelju od 15:00 je glavna trka. Mjesec dana nakon završeta svjetskog fudbalskog prvenstva FIFA je suspendovala nekoliko fudbalera zbog incidenata nakon finala u kojem su Španci savladali Argentinu. Najgoru kaznu dobio je Argentinac Leandro Paredes, koji je zbog tuče nakon završetka finala sa Špancima suspendovan na 10 utakmica za reprezentaciju Argentine, dok je njegov saigrač Nael Molina dobio zabranu na 7 mečeva za Argentinu. Obojica će morati da plati i po 77.000 evra kazne zbog učešća u sukobima sa Špancima nakon finala u Njujorku. Od Argentinaca kaznu je dobio i Thiago Almada, koji će propustiti jednu utakmicu i platiti 26.000 evra, dok je član stručnog štaba Argentine, nekada i reprezentativac Roberto Ayala, dobio suspenziju na 3 meča. Što se tiče Španaca, kažnjen je samo Gabriel Gavi, zbog učešća u incidentima dobio je jedan meč suspenzije i kaznu od 26.000 evra. A fudbalska rašomonijada FIFA UEFA se nastavlja. Kako javljaju brojni evropski mediji, UEFA pregovara o formiranju zajedničke lige nacija sa zonom Sjeverne i Srednje Amerike. Navodno bi učestvovalo svih 96 ekipa iz Evrope, Sjeverne i Centralne Amerike te sa karibskog područja. Navodno bi novi projekat mogao da počne već 2028. sa sličnim formatom postojećim ligama nacija, s tim što bi bila nokaut faza i završni turnir, pa bi, pišu brojni evropski mediji, postojala mogućnost da Španci, Francuzi, Englezi i Nijemci igraju protiv Amerikanaca, Meksikanaca i Kanađana. Plan je da se utakmice igraju u terminima u septembru, oktobru i novembru, a igralo bi se čak radi smanjenja troškova po kontinentalnim zonama. Toliko o sportu.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večera smo za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive sadržaje. Povodom preobraženskih svečanosti kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici održan je takmičarski festival Beče Ojkače, a u Trebinju su otvorene dvije likovne izložbe. U Trebinju se nalazi i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, a dio toga su i javni časovnici. U jednom od njih govorit ćemo danas u emisiji Kultura u ogledalu. Izložbom slika završena je likovna kolonija

0: povodom preobraženskih svečanosti i obilježavanja velikog jubileja, dva vijeka od osnivanja Matice Srpske, u Muzeju Hercegovine u Trebinju svečano je otvorena izložba Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umjetnika. Riječ je o bogatoj umjetničkoj kolekciji i raznolikosti zastupljenih autora koja je nastala u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada. Pripremio Momir Milić.
1: Riječ je o reprezentativnoj izložbi slika, skulptura i fotografija koje otkrivaju ateljeje i stvaralačke prostore Paje Jovanovića, Stevana Aleksića, Đorđa Jovanovića, Milana Konjovića, Petra Dobrovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice Cuce Sokić, Ivanke Acin i Vere Zarić.
2: Ivana Janjić, kustos Galerije Matice Srpske i autor izložbe. Izložba je jedan presek srpske umjetnosti koju smo mi napravili u skladu sa našom kolekcijom i onim što čuvamo u Galeriji Matice Srpske. Dakle, 10 umjetnika, dela su sa kraja 19. veka, ali uglavnom 20. vek je zastupljen na izložbi. Da imamo 10 umjetnika i umjetnica, i slikara i vajara. I to je jedan izbor koji pokazuje razvoj srpske umjetnosti krajem 19. i početkom 20. veka. Imamo jednu savremenu umjetnicu koja je nam još uvijek živa, tako da je to interesantan jedan spoj od Paje Jovanovića do Vere Zarića.
3: Tijena Prokovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske. U godini u kojoj Matica Srpska obeležava dva veka svoga postojanja, Galerija Matice Srpske je čitav program posvetila tom jubileju. Između brojnih programa koje smo realizovali u Novom Sadu, želeli smo da deo svoje kolekcije i deo kulturnog nasljeđa koje čuvamo pod krovom Galerije Matice Srpske predstavimo i u drugim sredinama i ukažemo na bogatstvo i raznolikost srpske likovne umetnosti. Tako da smo odlučili da napravimo jednu izložbu koja govori o 10 umetnika kroz priču o njihovim biografijama, ateljejima u kojima su stvarali i delima iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Nama je saradnja sa Muzejem Hercegovine u Trebinju izuzetno važna, dragocena. Nam se čini da ovo mesto, ovaj grad zaslužuje da ima značajne i važne kulturne događaje i velika gostovanja iz drugih muzeja, je pogotovo u ovoj godini jubileja, da na neki način bude deo proslave dva veka Matice Srpske.
1: Izložba predstavlja prikaz pojedinačnih umjetničkih opusa i presjek nacionalne umjetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. vijeka. Direktorka Muzeja Hercegovine Ivana Grujić i Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
4: Pa vi znate da mi za slavu grada uvijek biramo neke reprezentativne izložbe i Galerija Matice Srpske je od nacionalnog značaja za sav srpski narod, tako da nam je velika čast, mi smo sa njima i ranije sarađivali ranijih godina, oni su gostovali kod nas, ali je ovako sad sa ovom izložbom značajno da u stvari ljudi van Matice, van Srbije se upoznaju ne samo sa delima, nego kao što ste mogli da vidite,

0: Trebinje je poznato i po kulturno-istorijskom nasljeđu, a jedan dio tog bogatstva su i javni časovnici. Iako ih je tek nekoliko sačuvano do danas, samo jedan i sada mjeri i pokazuje tačno vrijeme, i to nakon više od jednog vijeka. Nalazi se u zgradi Muzeja Hercegovine, a tamo je bila i Marija Dutina koja je razgovarala sa direktorkom Muzeja Hercegovine Ivanom Grujić.
1: Na 10 časova će otkucati sat i tako svaki sat obavještava i Trebince i goste koliko je tačno sati.
2: Na svakih sat vremena u stvari Trebinci i svi oni koji dolaze u naš grad mogu da čuju tačan broj otkucaja koliko je sati. Inače, istorija savremenih satova u Trebinju počinje sa dolaskom Austro-Ugarske i 1882. postavljen je prvi satni mehanizam na istočnom, odnosno istočnom delu vojnog logora nekadašnjeg u gradu. Da bi 1888. odnosno 10. godina oko 1891. i druge postavljen sat na trgu. Na trgu se nalazio sve do 1898. godine i sat je održavao jedan upravnik telegrafskog ureda koji se zvao Reinhold Cesar. Nakon toga donesena je odluka da se sat sa trga premesti na Kotarski ured, a poslata je narudžbina upravo za ovaj sat u Beč fabrikantu iz Beča koji se zvao Emil Sener. Tako da smo saznali i ko je napravio ovaj sat. E sad, do izgradnje zgrade i

0: Jer koji je ovdje službovao, da bi nakon toga od 1920. do 23. Avdo Saradžić, to je znači posle Prvog svjetskog rata, nakon toga od 1923. do 1941. Radio je to Salih Saran, iz Trebinski također majstor. I onda ne znamo tačno posle Drugog svjetskog rata kada je ponovo zakucao ovaj, da kažemo, sat u našem gradu, ali znamo sigurno da nije radio u periodu kad zgrada nije više funkcionisala kao gimnazija i škola, da bi tek 1994. godine ponovo pokrenuli satni mehanizam majstori Savo Ambulija i Gojko Ninković, koji su bili majstori industrije alata.
1: Ono što je zanimljivo da su zapravo svi dijelovi originalni kao prije više od 100 godina, samo su tegovi zbog pohabanosti dotrajalosti morali biti promijenjeni, ili tako?
0: Jeste, 1994. kada je muzej zvanično, naravno, već bio u zgradi ovoj, urađena je izmjena tegova. Ranije su to bile gvozdene kotarice pune peska, a sada su to metalni tegovi. Tako da sat funkcioniše besprekorno, da tako kažemo. Jedini problemi se javljaju nekada zimi kada su niske temperature i leti kada su visoke, ali tu su minimalna kašnjenja ili naravno poremećaj neki u radu, ali sada to održava naš muzejski preparator Borislav Grubač i moram da kažem da naši noćni čuvari prvo što urade kada dođu u noćnu smenu, oni ručno navijaju sat. I to je jedini, da ponovim, satni mehanizam koji nije na baterije kao što je to bilo u austrougarsko vrijeme, nego upravo ručno se navija svake večeri i otprilike tih 24 sata nema potrebe, tegovi se polako spuštaju i nema potrebe za nekim češćim navijanjem.
1: Posjetioci mogu da vide ovdje baš u muzeju i dio mehanizma i evo čuje se, ne znam da li gledalci mogu da čuju lagano tik tak tik-tak.
0: Jeste, i to je i još jedna ovako, da kažemo, prednost naše, evo ovdje, prirodnjačka postavka, ali je to isto kuriozitet naše zgrade, da je sačuvan i da funkcioniše. Isto tako, satni mehanizam čini i malo zvono koje se nalazi na zapadnoj fasadi, na pročelju zgrade, i ono u stvari daje taj zvuk koji čuju ne samo u centru grada, nego on zaista, naročito u noćnim satima, on se čuje u većem delu, da kažemo, Trebinja. Tako da su stari Trebinci, kada je ponovo pre 10 godina, kad smo 2016. ponovo je Gojko Ninković majstor pokrenuo, bili jako srećni i sretali su nas u gradu i svi su bili u stvari oduševljeni da ponovo čuju sat, iako naravno sad imamo ove telefone i moderne, pametne satove, ali nekako taj zvuk jednog prijatnog zvona u stvari je nešto što podsjeća na stara vremena, ali i oplemenjuje čitav prostor Trebinja.
1: Dobre vijesti iz muzeja ne završavaju tu. U planu je da se obnovi i Sahat Kula i to je sad već izvjesno. To je također u sklopu muzejskog dvorišta. Recite nam više kad ćemo i to moći da vidimo opet tu starinu u novom ruhu.
0: Pa znate kako, mi pričamo o satnim mehanizmima savremenog vremena, od vremena austrougarske okupacije. Međutim, u srednjem veku zvonici crkava su oglašavali vreme. I ovdje se upravo i nalazio srednjovekovni zvonik neposredno uz ovu zgradu vojne kasarne. I to zvono je verovatno skinuto dolaskom Turaka, odnosno novom okupacijom krajem 15. veka, da bi pretvoreno početkom 18. veka toranje pretvoren u Sahat Kulu. Pretpostavljamo da i tada bilo zvono i ono je zamenjeno dolaskom Austro-Ugarske, kako kažu hroničari, sa katoličkim svecima na njemu i natpisom na latinskom, da bi 1917. godine zvono skinuto i pretvoreno u municiju ratnu, zato što je to bilo vreme Prvog svjetskog rata. Tako da mi sada, završen je projekat, u procesu je tenderska procedura, izvođač radova, nadamo se da će do kraja godine početi sa ponovnim vraćanjem. Posle eto 110 godina vraćamo zvono koje će biti naravno na električni pogon i bit će povezano sa zvonom u Sabornoj crkvi, tako da ćemo u spomen na srednjovekovnu crkvu Svetog Mihajla ovde u starom gradu posle toliko vekova ponovo čuti i crkveno zvono, naravno u naravno malo modernizovanom obliku i u objektu zvonika i Sahat Kule.
1: Radujemo se da to i vidimo i dočekamo, a pozivnica i za sve Trebince i Hercegovce, ali naravno i goste, da prilikom

ulaska u muzej, popenju se ovdje i do krova ima šta da se vidi u prirodnjačkoj postavci i vide ovaj mehanizam koji više od 100 godina mjeri vrijeme tačno u minut.

0: U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Arheološki fototragovi posvećena radu i dijelu Vejsila Ćurčića, prvog školovanog arheologa bosansko-hercegovačkog porijekla. Autori izložbe su Jasenko Hadži Hasanović, Adnan Kaljanac i Dušan Kojić. Opširnije Borislav Švraka.
1: Autori izložbe su Jasenko Hadži Hasanović, Adnan Kljanjac i Dušan Kojić. Postavka je nastala kao dio šireg istraživačkog rada na rekonstrukciji naučnog dijela Vejsila Ćurčića. O značaju Ćurčićevog rada i istraživanjima koja su prethodile izložbi govori koautor Adnan Kljanjac.
2: Neki proces desetogodišnjeg rada, jer meni je već prije 10-15 godina privuklo veliku pažnju kolonijalni odnos prema Bosni i Hercegovini u vrijeme Austro-Ugarske, posebno po pitanju arheologije i svega onoga što se radilo, to jeste onoga kako je ovaj prostor u to vrijeme otvoren, kažem, pa me mnogi zato i napadaju, pljačkan. Mnogi su pljačkali, odnosili baštinu sa ovih prostora, stečke posebno koji su bili atraktivni, zatim prahistorijske nalaze sa glasinca Pale, Romanija, jeli, su odnosili masovno iz Bosne i Hercegovine, ilegalno je nestalo samo iz Zemaljskog muzeja nakon Prvog svjetskog rata, koliko sam ja pronašao u arhivu, oko 17.400 nalaza. A onda sam došao do porodice nasljednika Vejsila Ćurčića i od njih sam dobio njegove memoare koji nikada nisu objavljeni i u kojim sam pronašao brojne podatke o tome u stvari šta je sve on radio u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Najveći dio ovih fotografija je u stvari iz tog vremena, nešto malo iz austro-ugarskog perioda. I kakav je odnos tadašnjih vlasti bio prema domaćim ljudima i domaćim arheolozima, naučnicima koji su se bavili naukom. I tako sam krenuo u stvari u to pitanje kolonijalnog odnosa prema ovom prostoru i na kraju završio sa ovom izložbom i jednom knjigom. Knjiga o Vejsilu Ćurčiću se zove Mene domaćeg sina.
1: Posebno mjesto na izložbi zauzimaju fotografije sa arheoloških istraživanja lokaliteta Donja Dolina kod Gradiške. Ćurčić je bio prvi arheolog iz Bosne i Hercegovine koji istraživao ovaj lokalitet. Označaj Donje doline i mjestu koje ona imala u radu Vejsila Ćurčića govori koautor izložbe Dušan Kojić.
3: Sam arheološki iskopavanje je destruktivna metoda i samim tim arheološki tragovi i sami slojevi nestaju. Ali ono što se sada vidi u Donjoj dolini, to jest na samoj obali Save, jesu neki ostaci svojničkog naselja koje se tu nalazilo, sama grančarija koja je bila prisutna na tom lokalitetu, ali to su nalazi koji su uglavnom izvan konteksta, te kao takvi nisu od presudnog značaja za arheologiju, ali svakako upućuju o samim podacima šta bi se moglo očekivati u nekim daljim iskopavanjima.
1: Posljednja istraživanja kompleksnog lokaliteta Donja dolina obavljena su prije 36 godina. U gradskoj upravi Gradiška očekuju da će istraživanja biti nastavljena, a rezultati bi mogli biti osnova za formiranje arheološkog parka. O planovima za nastavak istraživanja i značaj ovog lokaliteta za Gradišku govori načelnik odjeljenja za

0: U Trebinju je u toku gostujuća izložba Miltona Glazera. Evo šta sam do sad naučio. Jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka. Izložbu je priredio Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Opširnije Momir Milić.
1: Na izložbi je predstavljeno 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glazera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske koje je Mirko Ilić, istaknuti dizajner i ilustrator, poklonio ovoj ustanovi. Poseban segment izložbe čini izbor Glazerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizuelne komunikacije, i to iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, direktorka Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
2: Pa evo, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske zajedno sa Kulturnim centrom u Trebinju priređuje jednu interesantnu i zanimljivu izložbu koja je dio fundusa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, a riječ je o plakatima Miltona Glazera koji su prije nekih dva mjeseca bili predstavljeni u našoj instituciji, a evo u okviru ovoga završetka Music Med More festivala predstavljamo je i u Trebinju. Riječ je o izuzetnom poklonu koju je dobila naša institucija od strane Mirka Ilića kada smo radili njegovu samostalnu izložbu prije dve godine. On je izrazio želju da pokloni nam 40 radova njegovog prijatelja. Milton Glazer i Mirko Ilić su dugo godina bili prijatelji u Njujorku i jako je uticao na razvoj karijere Mirka Ilića. Ono što je za nas zaista značajno je da je riječ o izuzetno vrijednoj i značajnoj izložbi, jer predstavlja može da sagleda se gotovo cjelokupan opus ovog izuzetnog grafičkog dizajnera za koga možemo da kažemo da je ikona svjetskog dizajna. Ono po čemu je on najpoznatiji je logo I Love You New York koji je osmislio za New York kako bi pomogao tom gradu da napravi turistički prosperitet. Ono što je zanimljivo da je taj rad postao planetarno popularan i da gotovo svaki grad u svijetu ga koristi i da je prepoznatljiv. I ono što ovu izložbu čini posebnom, da smo dobili poziv od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini da nas uvrste u program obilježavanja 250 godina od nezavisnosti Amerike koji se obilježava ove godine. Tako da je izložba tim povodom priređena i u Trebinju, nakon toga će biti priređena u Mostaru i smatramo je zaista značajnim i zanimljivim događajem koji radimo u okviru našeg programa u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Ono što posebno treba izdvojiti kod ove izložbe je da ono predstavlja dizajn koji je nastajao decenijama prije savremenih tehnologija, naročito vještačke inteligencije koja danas pomaže u dizajnu. Riječ je o zaista posebnim pristupima grafičkom dizajnu koji on razvijao decenijama i koje mi u okviru ovih plakata možemo da vidimo. Milton Glazer je dio savremene popularne američke kulture i to se prepoznaje u njegovom radu. Jedan važan segment je i odnos prema radovima koji su dio, da kažemo, jednog talasa koji se naziva psihodelija i pop kultura.

0: Međunarodni festival sportskog filma počeo je 20. avgusta i trajaće do 23. avgusta u Kulturnom centru Zlatibor. Festivalski program obuhvata ostvarenja sa raznih meridijana, a zaslužnim pojedincima bit će uručena priznanja za životno djelo i izuzetan doprinos sportu i filmu. Opširnije Teodora Vranješ.
1: Sportske priče odavno nisu samo priče o titulama i medaljama, to su priče o ljudima koji ne odustaju, o porazima i pobjedama i novim izazovima. O svemu tome svjedoče i filmovi obuhvaćeni

0: programom 15. Međunarodnog festivala sportskog filma koji se od 20. avgusta održava na Zlatiboru. Na programu su djela ozbiljnih autora poput Darka Bajića, ali i studentski filmovi koji prikazuju različite sportske teme. Selektor festivala Ognjen Rakčević kaže da nije bilo lako da od više od 100 ostvarenja iz cijelog svijeta izabere 36.
1: Tih 36 filmova su ne samo iz regiona, nego od Rusije, Amerike pa sve do Indije. Ovih 36 filmova zaslužuju da budu prikazani, da budu viđeni. Ono što je zajedničko svim filmima jeste ta jedna strast kako onih junaka koji se pojavljaju u tim filmima, tako i ljudi, autora koji su filmove pravili, producirali, režirali i sve ono što podrazumeva kinematografija, odnosno produkcija filma.
0: Na svečanoj ceremoniji otvaranja festivala biće uručena tradicionalna priznanja za životno djelo, ističe direktorka festivala Olivera Nikitović.
2: Dobitnici priznanja za životno delo su sunoteniserka Branka Batinić iz Hrvatske, naš proslavljeni jugoslovenski atletičar Dane Korica, zatim Slavka Kanjevac, naša fudbalerka, Dejan Rambo Petković, koji je svoju karijeru izgradio u Brazilu. I na samom otvaranju festivala gledat ćemo film Pele Džaja Slavka, koji je posvećen upravo našoj junakinji, dobitnici priznanja za životno delo. U 21 sat imamo specijalnu projekciju u čast dobitnika Dejana Petkovića Ramba o Gringo, film o njegovoj karijeri.
0: Za podcast godine posthumno je nagrađen sportski komentator Edin Avdić, a povelja Heroj sporta i života Nataša Kovačević pripala je paraalpskom skijašu Luki Bilčaru. Direktorka festivala Olivera Nikitović otkriva i ko su dobitnici specijalnih priznanja.
2: Ove godine imamo i dva specijalna priznanja za stonoteniserski klub Jedinstvo iz Užica. Oni su ušli u prvu, ostvarili su veliki uspjeh, ušli su u prvu ligu, a povodom 80 godina od Jugoslovenskog sportskog društva Partizan njima također dodeljujemo specijalno priznanje.
0: U okviru festivala bit će održani panel Na jednak teren, na jednak kadar, o tome da li su žene postigle jednakost u sportu, filmu i životu. Organizatori ističu da je ulaz na sve festivalske programe besplatan.

0: Kroz Bijeljinsku muzičku školu Stevan Stojanović Mokranjac prošlo je mnogo talentovanih đaka koji su svoj muzički put nastavili širom Evrope i svijeta. Škola je osnovana davne 1953. godine pod nazivom Muzička škola, a od 1992. godine do danas je Muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac. U toku su posljednje pripreme pred početak nove školske godine. Đake će obradovati i novi instrumenti koji su nabavljeni sredstvima iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Više o ovoj školi saznaćemo od direktora Jovanke Mitrović-Živanović u prilogu Zorice Cvjetković.
1: Muzička škola u Bijeljini počela je sa radom sa dva stara klavira, nekoliko starih duvačkih instrumenata i jednim violončelom. Nastava se odvijala u dvije učionice. Sredinom 1992. godine pri osnovnoj muzičkoj školi, a na inicijativu profesorice Desanke

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo klavirski koncert broj 7 u G-molu Johana Sebastiana Baha. Izveli su ga pijanista Andrej Gavrilov i članovi kamenog orkestra kojim je dirigovao Jurij Nikolaevski. Vrijeme do kraja našeg večerašnjeg druženja sa popularnim djelima slavnih kompozitora ispunit ćemo klavirskim koncertom broj 2 u F-molu iz opusa 21 Frederika Chopina. Slušat ćemo prvi stav Maestoso, a izvešće ga pijanista Paolo Giacometti uz pratnju Rotterdamske filharmonije mladih. Dirigovat će Ari von Beek.